0: сметки, не, не, прости, не!
1: Осми филм у франшизи «Невидно зло», озирма «Resident Evil». Стара франшиза, нова свежа згодба. У Марибоксу, че си упате.
2: Твоје место, твој радио.
3: Let me see you dance, man.